так, наче щоразу ведуть на розстріл. Наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю сьогодні не ти.

Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море війна, означає безвість і боль.

0: був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти дивився на воді.
1: Все ж таки, це промовлю.
2: Я все ж таки.

0: o büyük direniş ruhuyla baş başa bizleri bırakıyor ve hissettiriyor ve bunu benimsememizi de istiyor. İşte albümün bu bölümünü taçlandıran son durakla devam ediyoruz. Bir sonraki projemize geçmeden önce ve frekansımızı benim tarlalarım anlamına gelen My Fields adlı parça ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиське біля води і мої рибини на білині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мішва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах, і кадил в церквах, і туман у нас, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорний бід, лихоманка жнив, судінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

теплих животах дозрівають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня прославляють Господове ім'я. Це мої комбайни і трактори, і заводів дим, і лихоманка жнив.

0: вся хуйня в цій країні також лише моя.
1: Це моя країна і вся хуйня в цій країні також лише моя.